0: calculation hapa naona I'm not fitting anywhere.
1: Okay, kwa hivyo huyu shabiki alikuwa anasema, kwa mfano yeye anasema alizaliwa Aprili tarehe 15 1992. Anasema una add 1 plus 5 kwa sababu hiyo ni 50, hiyo ni tarehe 15 alizaliwa, alafu plus 4, alafu plus 1 plus 9, alafu plus 9 plus 2 is equal to 31. Hiyo 31 pia una divide tena, una add 3 plus 1, alafu inakuwa 4. Yes. Kwa hivyo hivyo ndio alikuwa anapiga hesabu yake pale. Sijui wale wanapata 9 wanapata namna gani, lakini hii ni shabiki alituma. Kwa hivyo bwana Mle, unaweza divide yako by 3 ama by 2, lakini kulingana na yeye anasema una add mpaka unafika ile nambari. Sasa hiyo ndio your lucky number. Kwa hivyo kama namba yako ni 9 na iko kwa huu mchezo, uweza kujaribu mchezo mwingine ambaye iko na 9. Hii haina 9.
0: Ama hii 9 unaitani na kuwa 6.
1: Ama unaenda casino. Kwa hivyo huyu jamaa alikuwa anajaribu kuambia it's your lucky number.
0: Yes.
1: Hakukuambia katika huu mchezo.
0: Exactly.
1: Kwa hivyo yeye yake ilitoka 4.
0: Lucky number.
1: It's your lucky number.
0: Okay.
1: Hiyo lucky number unaweza kutumia mahali. Hata ukienda kwa hoteli tafuta room number
0: 9.
1: Aya, kuna shabiki mwingine naye anatuma ujumbe hapa. Nafikiri kwamba huyu anataka kujishindia zawadi. Kuna shabiki kama angependa kujishindia zawadi hapa. Labda nione producer tayari kama umeweza kupata yule ambaye angependa kupata hii zawadi. Kumbuka ni katika mpango wa Airtel Money. Je, tayari unatumia Airtel Money? Ikiwa hujaanza kutumia Airtel Money, ni rahisi sana. Kupitia simu yako una dial star 334 hash. Ama pia uweza kutumia My Airtel app. Kama uja download My Airtel app, tafadhali download pale na mara moja uweze kuitumia pale. Airtel Money inaweza inakuwezesha kuweza kutuma na kupokea pesa to any network hapa nchini Kenya. Kwa hivyo kama ni kusongesha pesa ma moving money, unafaa kuwari less with Airtel Money, kwa sababu hii ndio njia rahisi na njia chapchapa ya kuweza kutuma na kupokea pesa. Wako na maagenti zaidi ya 260,000 kote nchini Kenya, pamoja pia na wale KCB agents pia waweza kuwatumia pale ili kuweza kutuma na kupokea pesa pale, msikilizaji. Kwa hivyo kuna huyu shabiki kama alituma ujumbe anasema, si ni mimi na kusho, mimi natumia Airtel Money kulipa karo ya shule na nauli. Anaitwa Steven Mbai. Steven Mbai, pongezi sana. Wewe ndiye tunakupatia shilingi 3,000 kutoka Airtel Money.
2: Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gidina Ghost asubuhi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jam.
1: Basi msikilizaji, tunakaribia patanisho. Kwa hivyo wale ambao ungependa kupatanishwa, tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunakupatanisha hapa Radio Jambo. Na kwa sasa bwana producer ananiambia niweze kumtambua shabiki mmoja anaitwa Julius Siva. Julius Siva ambaye nabaki naanza na 0794 na naisha na 478. Huyu sije kama ametumia his lucky number, kwa sababu ile pesa ambayo amepata, ana bahati sana. Amepata 56,000 Kenya shillings. Bwana Julius, pongezi sana kutoka Radio Jambo. 56,000 Kenya shillings is a lot of money ambao umeangukia asubuhi ya leo katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo pongezi sana Julius Siva. Namba inaanza na 0794 na inaisha na 478. Kwa hivyo pongezi sana. Kumbuka mpango wa Lucky Box inaendelea hadi mwendo wa saa 4. Kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Na kushiriki ni rahisi. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu unachagua boxi nambari 1 ama nambari 2 ama nambari 3 ama nambari 4 ama nambari 5 ama nambari 6. Ikiwa mojapo ya hizi nambari sio your lucky number, basi unaweza fanya kama Ghost Mle, una divide by 2 hiyo your lucky number. Kama na lucky number yako ni 7, waweza kuamua na divide by 2, alafu unapata 3.5, alafu unapata 5 ama 4. Kwa hivyo waweza kuchagua 5 ama 4. No, 4 ama 3, 4 ama 3 pole, 4 ama 3, ili uweze kuangazia kama hiyo uende kakupatia chapa katika mpango wa Lucky Box. Kumbuka ni mpango ambao unaendeshwa na kompyuta na uwe inaendelea hadi mwendo wa saa 4, na kila dakika kuna shabiki ambaye anapata kiwango fulani ya pesa pale, msikizaji. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box uweze kujishindia chapa. Kwa hivyo Julius Silver, pongezi sana kutoka Radio Jambo.

0: Yeah.
1: Mm, Bwana Mle, una ujumbe hapo?
2: Ni kweli kabisa, tarehe 5 mwezi wa Septemba kutakuwa na sherehe murwa kabisa ambapo Fally Ipupa, msanii kutoka DRC Congo, atakuwa hapa nchini, na pia itakuwa ni usiku wa rumba pamoja na Amapiano. Kuna Amapiano Sensation, Kamo Mfela atakuwa pale, DJ Mafurisa, Tango Supreme, Ice pamoja na DJ Joe Mfalme wakikuletea burudani murwa kabisa. Pia ma MC Aziza pamoja na Nico Dhiambo watakuwa pale wakieza ku MC katika event ambayo itakuwa pale Uhuru Gardens. Kupata tiketi, ingia tiketiyetu.com. Early birds wanapata tiketi sasa hivi ni shilingi 10,000 katika regular. VIP ni shilingi 20,000, alafu VVIP ambapo pale ukijiweza ni shilingi 30,000 yani 30,000 VVIP. Alafu nimekujuza kwamba ingia tiketiyetu.com uweze kupata tiketi. VVIP ni 30,000, VIP ni 20,000, alafu regular ni 10,000. Kumbuka tarehe 5 Septemba maeneo ya Uhuru Gardens ambapo Fally Ipupa atakuwa kiburudisha pale ngoma zake.
1: Asante sana, asante sana. Kuna shabiki mmoja hapa kabla stories za Ghost ambaye anasema Ghost lucky number is 1. Apige hesabu vizuri. Ni Richard kutoka Webuye. Richard, wewe ndio hujapiga hesabu vizuri. Kwa sababu nimeconfirm, nimepiga hesabu ya lucky number ya Ghost. Kwa sababu nimepiga hesabu kwa sababu unaanza na tarehe ya kuzaliwa ambayo ni 17, si ndio? Mm-hmm. Kwa hivyo hiyo ni 1 plus 7, si ndio? Mm-hmm. Alafu mwezi ni wa 7, si ndio?
2: Yes.
1: Alafu hiyo ni plus 7. Alafu 1965. Kwa hivyo hiyo ni plus 1, alafu plus 9, alafu plus 6, alafu plus 5. Inatoka 36. Mm-hmm. Hii 36 pia una add 3 plus 6. Inatoka ngapi? 9. Mm-hmm. Kwa hivyo Ghost is correct. Ghost ni mathematician ndugu yangu bwana. Ghost is correct. Lucky number yake ni 9. Nimeconfirm. Unajua nilikuwa dhani huyu shabiki ametuma ujumbe na amepiga hesabu vizuri, lakini amepiga hesabu vizuri kwa sababu ni 17/7/1965. Ukipiga hesabu inatoka 36. Hii 36 pia una add 3 plus 6 inatokea 9. Kwa hivyo lucky number yake ni 9. Lakini ubaya huu mchezo wetu

0: Asante sana, hiyo ni goma ya Bana Boy akiwa na Joe Duet, inaitwa Kampe Remix. Ambapo tunafikisha saa 3 na dakika 35 ikiwa unasikiza Radio Jambo, ni kipindi Gidi na Ghost asubuhi. Nitakuwa napeana shilingi 3000 kutoka Equity Bank ikiwa ni mfanye biashara. Nataka unitumie ujumbe hapa Radio Jambo nieleze katika biashara yako milestone ama ni mambo gani umeweza kutimiza pale ambayo inakufurahisha, ambayo unajivunia nini katika biashara yako. Lazima pia unieleze ni biashara ina gani pale. Kwa ufupi tu ili nikupatie shilingi 3000. Lakini kwa maelezo zaidi naomba tafadhali wasiliana na Equity. Usikwame pale, inaweza kuwa kwamba labda kuna biashara fulani imeivana pale, hauna capital ya kuweza kuingia kwa hiyo biashara, kwa sababu hauna michuzi. Usiwe na wasiwasi, tembelea branch yote ya Equity na mara moja wataweza kuangazia biashara yako pale na waweze kupatia michuzi pale ya kuweza kuangazia biashara yako. Kama ni insurance, unajua siku hizi kulipa insurance huwezi lipa yote pamoja. Unaweza chukua financing ya kulipa ile premium insurance, inakusaidia katika biashara yako pale. Kama ni payment solution, digital payment solutions, pia unashangaa nitatumia nani ama nitatumia system gani. Kuna seamless system ambazo ziko pale na Equity Bank, wataweza kusaidia wewe kuangazia biashara yako na kueleza kwamba hii ndio payment system ambayo inafaa na biashara yako, na pia inaingiana na Equity, na mara moja unapata pale kuweza kufanya transactions za customers wako bila wasiwasi wote msikizaji. Kwa hivyo kwa mingi zaidi tafadhali wasiliana na Equity hivi leo. Waweza kutuma ujumbe, unaandika SME, mahitaji yako ya kifedha pamoja pia na branch yako ya Equity, kisha unatuma kwa hiyo nambari ya 24990 na mara moja utaweza kuwasiliana na Equity ili waweze kuangazia biashara yako pale. Equity Bank, dare to go further.
1: Wakileta pangana,
2: tasha tos inama mzee wa miwa. Kwa nini unanyima mtoto wako kitambulisho aende akachukue kitambulisho yake mwenyewe?
1: Tunachapa nyahu.
2: Hata kama mtoto hayakai kwako, hata kama amekaa kwa wajomba wake miaka yake yote, ulifanya DNA ikadhibitisha wewe ndio baba mtoto.
1: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyahu.
2: Weka mzee wa miwa hapa.
1: She misbehave, tunachapa nyahunyo.
2: Weka ya mihili lion angna iye shingo ya mzee wa miwa. Basi hivyo mzee wa miwa, chachetos nyahunyo.
1: Nyahunyo nyahunyo na mbusi na lion. Radio Jambo.
3: Koro inanisort.
4: Koro inanisort.
3: Koro inanisort.
5: Koro inasort.

0: huku ukipata nutrients mbalimbali muhimu mwilini.
1: Radio Jambo, habari za biashara.
2: Serikali imejipanga kuanzisha kituo cha uzalishaji wa mbegu za viazi na utafiti katika kituo cha Karlo Marinda soko Kuresoi Kusini kaunti ya Nakuru ili kushughulikia uhaba wa mbegu zilizoidhinishwa. Katibu wa kilimo Kiprono Rono anasema kituo hicho cha ekari 600 kitakuwa kituo cha ubora wa uzalishaji wa mbegu zilizoidhinishwa, utafiti na mafunzo ya wakulima. Rono anasema Karlo kwa sasa inakidhi 1% tu ya mahitaji ya kitaifa. Wakulima wa mchele huko Mwea wanaiomba serikali kutoa shilingi milioni 210 wanazodai kwa kusambaza magunia 25,760 ya mchele kwa shirika la biashara la kitaifa la Kenya KNTC. Mkurugenzi mtendaji wa chama cha ushirika cha wakulima wa mchele wa Mwea, Anthony Waweru, anasema malipo yaliyochelewa yanaathiri uwezo wa wakulima kulipa karo za shule, kununua pembejeo za shamba na kukidhi mahitaji ya nyumbani. Anataka mchakato wa malipo uharakishwe. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
1: Habari za biashara, Radio Jambo.

0: rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Yes, kuna mwanadada mmoja hapa ambaye ningependa kumtambua. Na huyu mwanadada amepata pesa nyingi na kuambia. We? Anaitwa Lilian Mbone. Lilian Mbone, unajua amepata pesa ngapi Ghost?
2: How much?
1: 99,000 Kenya shillings.
2: Hiyo inaitwa kuua kenge.
1: Huyu ameua kenge. Lilian Mbone. We? Hapa umeangukia. Lilian Mbone, pongezi sana, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Umepata 99,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box ambaye inaendelea pale. Unajua tunakaribia kukamilisha huu mpango, bado dakika kama 18, 18 minutes. Kwa hivyo hii ndio last call. Na unajua hizi dakika za mwisho mwisho lazima kompyuta iweze kumaliza zile pesa ambazo zimesalia salia, kwa sababu baada ya saa 4 tunaanza upya. Kwa hivyo lazima hii 1 million ambayo ilikuwa inaanza mwendo wa saa 12 iweze kukamilika pale kabla ya mwendo wa saa 4 pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki ili uweze kujishindia chapa hizi dakika za mwisho mwisho, ni rahisi sana. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha itakuliza uweze kuchagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6. Kisha uneke ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 kushiriki, na hiyo itakuwezesha kuweza kupata chapa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale ili uweze kupata chapa hapa Radio Jambo.

0: Radio Jambo. Yes, nataka kupeana zawadi nyingine hapa, na hii ni shilingi 3,000 kutoka Equity Bank. Equity Bank wanaangazia wafanye biashara kama ni unsecured working capital, ili kuweza kuangazia daily expenses na operation za biashara yako, utapata pale kutoka Equity. Kama ni business financing, ili kuweza kurenovate ama kupanua biashara yako, pia utapata pale kutoka Equity. Kiwa ni labda digital payment solutions for seamless customer transactions, hiyo pia utapata pale kutoka Equity. Ikiwa ni insurance premium financing, ili kuweza kulinda ile biashara yako, basi yote pale utapata kutoka Equity Bank. Kwa hivyo tafadhali, wewe kama mfanya biashara, tembelea branch yote Equity iliyo karibu nawe, uweze kujua mengi zaidi, ama pia uweza kuwatumia SMS. Unaandika SME, alafu na mahitaji yako ya kifedha, alafu na branch yako, kisha unatuma kwa nambari ya 24990. Kwa mfano labda branch yako ni CBD na unahitaji working capital, unaandika SME, alafu na working capital, alafu CBD branch, alafu natuma kwa 24990. Kumbuka, Equity Bank ilitaja kama the best bank in SME banking katika Think Business Banking Awards 2025. Equity Bank, dare to go further. Kwa hivyo yule ambaye nampatia hii zawadi ametuma ujumbe akisema, Jambo Gidi na Ghost, majina ni Ruto, nina duka la kuuza makaa. Nilianza biashara hii na gunia moja na nikiwa peke yangu, lakini sasa niko na over 15 sacks na wafanyikazi wawili. Vile vile nimeweza kuhamia duka kubwa ambayo ina nafasi ya kuongeza gunia. Kwa hivyo hiyo ndio anajivunia, na namuona ameweka akaunti yake ya Equity. Kwa hivyo pongezi, tunakupatia shilingi 3,000 kutoka Equity.
1: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno, akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Na akawa na mimba, akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kwa bibi yake. Na huyo akawaacha mwenye alikuwa bibi yake, mwenye alizaa naye watoto wawili, huyo msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Nataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
2: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake,
3: ukitaka msamaha kuweko, wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia, hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali

0: Happy birthday kwa watu ambao wanasherehekea siku yao kuzaliwa. Mungu azidishie maisha marefu na afya bora. Nishukuru nyote ambao mmejiunga nasi kuanzia tulipoanza kipindi, ambao ameweza kuchangia mada tofauti pamoja na patanisho. Nasema thank you so much. Nataka kuacha mikononi mwake Masawe ambaye anaingia katika bustani lake. Baadaye itakuwa ni Ambuside na Lion mwendo wa saa 9, Sabrama kiingia mwendo wa saa 1, alafu Alibaba mwendo wa saa 3, daktari wa mapenzi, kisha mwende Masharia akiweza kumaliza mida. Other is on behalf of my super producer Martin Njoroge Kipto, nasema thank you so much. Na pia Sandra ambaye ameweza kupeperusha mitandao live, thank you so much. Thierry pia ambaye amefanya mambo yake, nasema thank you so much. Namuona MJ tayari ameingia kama farasi wa ngong, sijui ana mpango gani. Lakini ndio vile. Kwa hivyo majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane kesho Gidi na Ghost asubuhi.
1: Uko lonely? Yeah. Unatafuta sweetheart?
2: Mimi seremara lakini wallahi nipana nita kutengeneza.
3: Kuta jaribu.
2: Mimi najiamini. Wajua kuniambia nikuje jaribu. Mimi najiamini nitaweza.
1: Tutakuconnect.
3: Sana mimi niko na mtoto.
2: Sijali. Hiyo nitasaidia.
1: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
4: Mirembe Bungoma, mirembe muno, mirembe sana
1: Bungoma mkureli. Sasa ni nini tunawatembelea next? Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September. Na tunakuja sote.
4: Tunakuja tunataka sherehe sana.
5: Burdan, bini burdan.
6: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
7: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. To enjoy muziki poa.
8: Yes, Rasta.
7: Yes, sir.
4: Asabi wa Bungoma mambo vipi. Nisa Abramo El Mololo. Tunakuja.
1: Sambaza mwine kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa September.
9: Iyere kemera sana, andire kemera koro, itapamba sana.
1: Bungoma, kaini ready kwa sherehe. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
10: Rais William Ruto na naibu wake Kithure Kindiki kwa sasa wanaongoza sherehe za katiba at 16 katika ukumbi wa KICC. Hafla hiyo inawaleta pamoja viongozi na raia kutafakari kuhusu hatua muhimu za kikatiba, ikiadhimisha miaka 16 tangu Kenya ilipotangaza katiba ya mwaka 2010. Kiongozi wa chama cha DP Justin Muturi amelitaka bunge kuwasilisha na kujadili haraka mswada wa marekebisho ya uchaguzi wa mwaka 2024 kabla ya IEBC kutia saini mkataba wa zabuni kwa ajili ya teknolojia ya uchaguzi. Muturi alisema mapendekezo ya mswada huo yataimarisha ulinzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Anahoji ni kwa nini mapendekezo kutoka kwa mchakato wa NADCO yalisalia mbele ya bunge kwa miezi 17 bila kujadiliwa au hata kuchukuliwa. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe anasema Kenya inaweza kufungua sekta ya nyama yenye thamani ya shilingi bilioni 397 kupitia kuongeza thamani, uwekezaji na mauzo ya nje ya bei ya juu. Akizungumza katika maonyesho ya nyama ya Kenya mwaka 2026, Kagwe alisema Kenya ilizalisha tani 1,613,627 za nyama mwaka 2024. Alionya kwamba kusafirisha wanyama hai nje kuna maanisha kusafirisha ajira nje, akihimiza nchi kusindika, kuweka chapa na kusafirisha bidhaa zaidi za nyama.
11: We have the livestock resources, the entrepreneurial capacity, the domestic market, the geographical position to become a major regional and international supplier of quality meat and meat products.
10: Na mvulana wa miaka 3.5 walifariki baada ya moto kuzuka katika nyumba yao ya kupanga katika eneo la Kwa Mashariki, kaunti ndogo ya Mwingi ya Kati huko Kitui. Polisi waliarifiwa Jumanne na maafisa waliotembelea nyumba hiyo waligundua kuwa chumba kimoja cha nyumba hiyo kilikuwa kimeshika moto, kikiunguza kitanda, godoro na matandiko mengine. Kulingana na mamake, mtoto huyo alifunga nyumba na kumwacha mvulana huyo peke yake yapata saa 8 mchana, na alirudi yapata saa 11 jioni na kupata kitanda na matandiko ya kifuka moshi, huku mwanawe akiwa amelala bila fahamu kwenye godoro la ziada lililokuwa sakafuni. Michezoni, Brentford wamefikia makubaliano ya mdomo na West Ham kumsajili beki Alhaji Malik Diouf katika mkataba wenye thamani ya hadi pauni milioni 40. Beki huyo wa kushoto wa Senegal mwenye umri wa miaka 21 atagharimu pauni milioni 35 za awali na pauni 5 zaidi kama nyongeza. Hammers wamekubali ofa ya Brentford na Diouf ameidhinishwa kufanyiwa uchunguzi wa kimatibabu leo. Diouf alicheza katika mechi ya West Ham ya ufunguzi dhidi ya Burnley, lakini ametengwa kwenye vikosi vya siku ya mechi katika mechi mbili zilizopita za Hammers. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Time to hii sasa. Time ya wa Kenya. Burdana katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
12: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undui sei uko kwa space ambayo unajua niko comfortable.
13: Yes.

Asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Mlisema ni 7 term. Hakuna tu term hapa my friend. Nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo, and of course kila asubuhi unapatiwa fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia senti moja kwa moja katika simu yako *406#. Boxes ni ngapi? 6. Unachagua ni box gani na kupatia hela. Mhm. Kumbuka ni shilingi 20 peke yake kabisa. Upati box kwa simu yako, bonyeza *100*5*2*5*1#. *406# ndio nambari unayotumia. But right now this is Element LABN.

0: Dinik.
1: Yeah.
0: Dinik kama kawaida alikujanga Kenya Joe kuperform.
1: Noma.
0: Sikio bado nilikuwa youth pia mimi. Dinik. Nonja mimi ninge cross na Dinik.
2: Perform na Waire.
0: Waire nani?
1: Ali.
0: Wewe unapenda mother. Wewe ni mother. Wewe ni mother. Dinik ni kwela bana. Haya, tuko na Tony Mbala, tuko na Uche Adirasta, tuko na Ella, tuko na Kinara Kende, Abusi Dek jana mpienga ako likizo sabbatical lakini atarudi. Sasa tunataka kupigia wenye wanapata pesa. *821#. Kinara njoo. Kwa kawaida tunataka kuingia na meditation bonuses. Bonuses zitakuweka set kuruka. Kausha jituma.

0: cashback pia inaingia. Airtel to Airtel free kabisa. Sini mina kusho. Airtel Money. Download my Airtel app or dial *334#.
1: Usi na Lion, teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo.
2: Radio Jambo, habari za biashara.
3: Faida ya HFCB Group kabla ya kodi iliongezeka kwa 74% hadi shilingi bilioni 1.22 katika miezi sita iliyoisha Juni mwaka 2026 kutoka shilingi milioni 703 mwaka mmoja uliopita. Jumla ya mapato ya uendeshaji iliongezeka kwa 32% hadi shilingi bilioni 3.8, huku amana zikiongezeka kwa 31% hadi shilingi bilioni 68.97. Jumla ya mali ilikuwa kwa 22% hadi shilingi bilioni 94.04. Mkurugenzi mtendaji Robert Kibara alihusisha utendaji huo na mkakati wenye nidhamu, mapato na ufanisi mbalimbali, akibainisha kuwa kuna vikwazo vikali vya mtaji na ukwasi vinavyounga mkono ukuaji endelevu. Na Kenya inatafuta ahadi mpya za uwekezaji, huku viongozi wa serikali na wafanyabiashara Marekani na Afrika Mashariki wakikusanyika Nairobi kwa mkutano wa siku mbili wa chama cha biashara cha Marekani mwaka 2026. Rais William Ruto atahudhuria kama mgeni mkuu. Mkutano huo utalenga kilimo, uchumi wa kidijitali, nishati, miundombinu, utengenezaji, afya, madini muhimu na uchumi ubunifu, ukitegemea zaidi ya dola bilioni 2 katika ahadi zilizopita, huku ukitegemea mfumo wa biashara uliopanuliwa wa AGOA. Mwisho wa habari za biashara. Mimi ni Valentine Lediama.
2: Habari za biashara. Radio Jambo. Radio Jambo, time saver traffic.
4: Barabara ndio hiyo, pilka pilka za Nairobi rush hour ikisetin medi hour. No worry yourself, popote pale ulipo tunashukuru sana wale wanaendelea kutupata. Accident ile imefanyika pale wa yake wewe, hiyo side nyingine ya kutoka Tau kielekea side ya Ungem imesha solviwa, lakini saa hii bado kuna majonzi kwa familia, kwa sababu sasa wale watasikia news za mtu hawa ambaye amegongo na kafa na alikuwa ameenda kusearch, watakuwa sad sana. Jumana tunasemanga ukitumia barabara, please mind others, be careful, take care, otherwise
5: traffic men
6: epa msundamani ukogo kati na time saver traffic. Radio Jambo.
1: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
7: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
8: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Hiyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyu akawaacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko meji aombe msamaha baba yake.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
8: Nataka wachilie huyo mtoto jeni arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
7: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
8: ukitaka msamaha ikuweko wachilia jeni. Lakini kama ungali unakaa na jeni, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
9: Sasa isikie tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
10: Koro inanisot.
11: Koro inanisot.
10: Koro inanisot.
12: Koro inasot.

0: cho kakoro. Hapa Radio Jambo.
1: Mirembe bungoma, mirembe muno, mirembe sana.
2: Bungoma mkureli. Sasa ni nini tunawatembelea next? Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September. Na tunakuja sote.
3: Tunakuja tunataka sherehe.
4: Burdan, bin burdan.
0: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
5: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. Tuenjoy muziki poa.
6: Yes, Rasta.
5: Yes, sir.
7: Wasabi wa Bungoma mambo vipi? Ni sawa Bromwell Mololo. Tunakuja.
2: Sambaza mwine kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa Septemba.
8: Yere kemera sana, andere kemera koro, itapamba sana.
2: Bungoma, kaini ready kwa sherehe.
9: Kama ni vibe mtani, kuna Usi na Lion, teke teke. Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
10: Mwanaume anakuja kaoa rafiki yangu, anaendelea kumtukana.
11: Anakupigia simu na kutukana.
9: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
12: Kama hajabeba mdomo wake kutusi huyu mwanamke, achukue jukumu ya kustaki na alipe hiyo matusi yote.
9: Share nasi.
13: Chukua hizo message direct kwa polisi. Aende huko atukutulizane nini na yeye.
9: Zungumza tutatue shida.
14: Abadilishe namba ya simu, awache hiyo namba yake ya zamani.
9: Okay. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: che adi rasta amewatengeneza kuwatengeneza na zombo baada ya zombo. Na hiyo style kama kawaida tunataka kuingia manusmentation alafu tuingie next hour. Hatutoki mawinguni kwa sababu Mbusi birthday yake yote amejitayarisha na itakuwa ni saa 2. Saa medi saa ratiba tutakuja kuwapatia mpangilio vile iko. Uche unasemaje?
1: Eh? Si hiyo saa 2 tunavumisha vyenye nafaa.
0: Na tutavumisha, usiwe na wasiwasi. Sasa itafuta do kama kawaida ndio uvumishe kuruka. Usije tu pale kulambalamba chupa. Tutakuwa Olan Chill Spot. Na star 821 hash mambo yako inaweza kuwa ni idol kuruka. Naona George. George Wero, big up yourself. Umeangukia do mzuri sana. Yeah! Namba yako kisha na 114. Umeangukia 15,340. Wacha tukupapase tena huru. Umeangukia tu saa hii kama meditation inaisha. Na tunakuongeza tao mbili yako ya kumedi kwa sababu ya kuangukia. Umejaribu mara 15 by the way. Yeah! Joji Weru, big up yourself. Kama kawaida do yako inaingia saa hii. Next hour tunaingia tuangalie mabonus za Ali Bad Bouncing tukiondokea. Star 821 hash.
2: Uko lonely?
3: Yeah.
2: Unatafuta sweetheart?
4: Mimi mseremala lakini walai kupata nitakutengeneza.
3: Unajaribu. Mimi najiamini. Wacha kuniambia nikuje nijaribu. Mimi najiamini nitaweza.
2: Tutakuconnect.
3: Sana mimi niko na mtoto.
4: Sijali. Hiyo nitasaidia.
2: Ya kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.

0: kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Rais William Ruto amesema hakuna Mkenya anayepaswa kupoteza maisha, uhuru au heshima yake kwa kukosoa serikali, kutoa maoni yasiyopendwa au kushiriki katika maandamano ya amani. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya katiba, amekiri maumivu ya machafuko ya awali, ikiwa ni pamoja na vifo na madai ya kukamatwa kinyume cha sheria, kutekwa kwa watu kwa lazima na kutumia nguvu za kuua. Ametaka madai ya kuaminika yachunguzwe kwa uhuru na kahimiza kwamba wale watakapatikana hatia wakabiliwe na sheria.
2: At the same time, defending the rights of peaceful protesters does not require us to excuse crime committed under the cover of protest. The constitution protects peaceful and unarmed assembly.
1: Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka anadai majibu kutoka kwa IEBC kuhusu madai yanayohusu utoaji wa zabuni kwa mfumo wa usimamizi wa uchaguzi. Kalonzo anasema IEBC lazima ieleze wazi madai hayo, akionya kwamba yakidhibitishwa kuwa kweli yatakuwa mashtaka makubwa kwa shirika la uchaguzi. Anasema Wakenya wanastahili uwazi na uwajibikaji kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
3: If those allegations are true, then it's a very serious verdict on the new IEBC. As we have always told them, they have a duty to prove they are not a William Ruto commission. They are an independent electoral boundaries commission.
1: Wanafunzi na utetezi wa haki za binadamu leo wametumia sanaa ya maigizo kuangazia mapungufu katika upatikanaji wa huduma za afya pamoja na haki za afya ya uzazi na ngono, wakati Kenya ikiadhimisha miaka 16 tangu kutungwa kwa katiba ya mwaka 2010. Katika chuo kikuu cha Nairobi, wanafunzi waliigiza tamthilia iliyoongozwa na kesi maarufu mahakamani iliyomhusu msichana mdogo aliyenyimwa huduma za dharura za matibabu. Wanasema katiba inahakikisha haki hizi, lakini utekelezaji wake bado ni changamoto.
4: The play is important because it teaches us about the role we have in upholding the constitution today.
5: My name is Wangare Irevi. The reason as to why we agreed on doing this today is because the constitution of Kenya has in many ways defended young people.
1: Uamuzi wa shirika la maendeleo ya kazi za maji pwani wa kusimamisha huduma zake katika kaunti za Taita Taveta, Kilifi na Kwale umepelekea hisia kali kutoka kwa wakazi na serikali za kaunti. Uamuzi huo umekosolewa huku katibu wa maji wa kaunti akiuelezea kama ukiukwaji mkubwa wa sheria. Wakazi kutoka kaunti hizo wanaogopa hali hiyo itazidi kuwa mbaya, haswa huko Voi na maeneo yake jirani ambapo wengi tayari wanalazimika kununua maji.
6: Sisi hatujui kama hawalipi, kwa sababu mimi kama consumer, kama mwananchi, nikiletewa bili yangu nalipa maji.
7: Yelewi kwa nini maji wanasema wanakata, kila mtu analipa, hakuna mwezi mmoja unaweza lipa ukose kukatiwa maji.
1: Na waziri wa Labour Alfred Mutua amebua wasiwasi kuhusu madai ya kupuuzwa kwa miradi ya maendeleo iliyoanzishwa alipokuwa gavana Machakos na mrithi wake wa Wavinya Ndeti. Mutua ametaja kisima cha Kitonge katika jimbo la Kangundo ambacho amesema kimevunjika na kutelekezwa na kuwaacha maelfu kama watoto wa shule bila maji ya uhakika. Pia ameudi kufungwa kwa vyoo vya soko la Kawedhei, akisema kufungwa bila maelezo kumewalazimisha wafanyabiashara kutafuta eneo mbadala.
8: The boreholes, we used government money, tulipia pesa ya serikali kuchimba boreholes. Sasa wananchi wanasema bore hazifanyi. Mwalimu hapa anatembea na mask kwa sababu hii vumbi kwa hapa ikiwatoa wakicheza ni nyingi na ilikuwa nyasi. Umeona? Akina mama wananiambia wamerudi kwa mto.
1: Michezoni ni kwamba Liverpool itawakaribisha Tottenham katika raundi ya tatu ya kombe la Carabao, huku Manchester United kikabiliana na Brighton. Spurs wanasafiri hadi Anfield katika mashindano haya kwa mara ya pili katika misimu mitatu baada ya kupoteza jumla ya 4-1 dhidi ya Reds katika nusu finali ya mashindano haya mwaka 2024-2025. Kwingineko, Sunderland watawakaribisha Hull waliopanda daraja, huku Ipswich wakabiliana na Arsenal. Mabingwa watetezi Manchester City watakabiliana na Norwich, timu ya Championship, huku Coventry wakipambana na Aston Villa. Chelsea watakabiliana na wapinzani wao zamani Leeds United, ikiwa watashinda Luton, na Newcastle watakabiliana na Millwall. Na Chelsea wako kwenye mazungumzo ya kumsajili beki wa Atalanta Onyes Ihnor. The Blues walionyesha nia ya kumsajili mchezaji wa Italia mwenye umri wa miaka 18 walipomsajili beki wa kulia Marco Palestro kutoka timu ya Serie A mwezi Julai, huku Atalanta ikiwa tayari kumuuza Ihnor kwa zaidi ya pauni milioni 34. Ihnor ambaye anacheza zaidi kama beki wa kushoto alijiunga na Atalanta kutoka Genoa kwa mkataba wa miaka mitatu msimu uliopita wa joto kwa pauni milioni 17. Alicheza mechi 28 katika Serie A kwa Atalanta msimu uliopita, akijimarisha kama mchezaji wa kuanzia wa kawaida. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa Tarbo, Kilifi na Kwale. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

swala hili la bangi tusilichukue tukakaa upya tukajadiliana na tuweze kujenga viwanda ambavyo vitapunguza makali ile ya bangi, ili bangi hii iweze kutumika kwenye maeneo mbalimbali, kwa sababu wako watu wakitumia hivyo wanaweza kulima zaidi, anaweza kufanya kazi hii, na mwingine anavuta tu kama sigara. Asante sana Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.

0: usiku wanarandaranda wakitafuta njia ya kwenda nyumbani, labda wamechanganyika kidogo kwa ile hali ya mitaani. Hapana, peleka police station, peleka nyumbani kwa bibi yake akapumzike.
1: Watu waache kulalamika.

0: vile vile kutafuta miujiza. Mpira unazidi kuwaka na mpisha mwenzangu Eiza Koyenya aka mtoto wa dadi. Twende kazi.
1: Asante sana, shukrani tena sana mzee wa kazi. Mzee wa madu, mzee Toldo aisee moja kwa moja. Burudani, jio burudani. Ikiwa ni ndani ya Radio Jambo, kituo bora ulimwenguni. Mie wananiita mtoto dadi Eiza Koyenya. Karibu tena sana, karibu tena zaidi. Kipindi ni chanana salama, kipindi chanana kwa mguu wa buriani. Na tayari vikosi vyote viwili vinarejea. Lakini klabu ya Chelsea inafanya mabadiliko, kumrathi ya Luton inafanya mabadiliko hapa. Hivyo anatoka mchezaji Gideon Kodua, mahala pake anaingia Jake Richards, jezi nambari 7. Hivyo namsajili kwenye mabuku yangu. Ndiye pekee na ambaye anafanya badiliko hapa, hivyo meneja na ambaye anafanya shughuli hii Jack Wilshere anasema kiduchu tumjaribishe Jack Richards. Mzee anajaribu kufuatilia, nimejaribu kumtafuta Basil Senget, huyu ni captain wa timu ile ya basi pale Karare.
0: Karare.
1: Bongole. Timu hii ya Bongole, najaribu kumtafuta captain mwenyewe. Na japo mambo mazungumzo kiduchu ya kwendi sawa, lakini naarifuwa walienda bonde la ufa mechi na wakapata ajali. Vijana wawili wakaweza kuiaga dunia. Umeona? Hivyo sijapata taarifa kamili vizuri, lakini naarifuwa kwamba ni vijana wawili walikuwa wameenda bonde la ufa kwa mechi, lakini kibahati mbaya wakapata ajali barabarani. Vijana wawili wakaweza kuiaga dunia, na wanasema watu wa Marsabit ni watu ambao wanasikiliza sana Radio Jambo. Hivyo poleni sana watu wa Karare, poleni sana watu wa Kituruni. Naelezewa kwamba vijana hawani wa kutoka maeneo hayo, Karare, Kituruni, Songa, wote tu pamoja tunasema makiwa wakati huu, na kwa timu nzima ya Bongole na vile vile captain mwenyewe Basil Senget. Nitakuwa najaribu kuwafuatilia vijana hao wawili ni akina nani, lakini wanasema ndio muda wa maombolezo tu. Hivyo poleni sana. Mcheza wana sporti, muda mwingine inakuwa balaa bimbelua. Haya, tunarejea ndani ya uga huu wa Estadio Stamford Bridge. Msikilizaji wangu, je, Luton watakuwa na zima taa zote hapa ama mwana Chelsea atafanya shughuli inavyofaa? Hatare! Ndivyo sivyo, anapiga kichu kizuri Danny Welbeck.
0: Mzee wa kazi. Hii ni experience, msikilizaji. Huyu sio mchezaji. Hii ni experience. Danny Welbeck, msikilizaji.
1: Yaani alipata cross nyerezi mzee napozungumza hapa. Kama tazi tazimu akaniambia, mtoto Danny wewe ulisikia wapi? Akapiga malo gusto kitu kizuri tu. Danny Welbeck, hii ndio kawaida yake. Kichwa kama teke.
0: Ukimpa heshima zake unamuita Daniel. Ni Taki Mensa Welbeck ameanza kazi. Daniel ni Taki Mensa Welbeck ameanza mambo.
1: Ameanza shughuli.
0: Experience tupu.
1: Goli lake la kwanza akimvalia jezi ya Chelsea. Ndilo hili aisee dhidi ya Luton, piga kichwa kama teke.
0: Kwenye dabi yake ya kwanza ndio anapiga dabi.
1: Ndio dabi hii.
0: Yes, manake game ya kwanza ile alikuwa kwenye bench. Akiangalia tu. Penye wazee hapa haribiki jambo. Ajungu kuu. Kamwe huo alikosi ukoko.
1: Ulimsifia sana huyu mzee alipokuja.
0: Anakuonesha sasa.
1: Wakiwa na
0: Henderson.
1: Rafiki yake mkongwe mwingine.
0: Alafu sasa tuletee Martinez. Yaani tosha imejaa.
1: Emiliano Martinez.
0: Maybe. Alvarez.
1: Julian.
0: Aingie pale. Amtupatie vikombe tukae nazo.
1: Mkae navyo
0: hapo. Tukae nazo.
1: Mkimpata Alvarez hapo sasa tena itakuwa balaa bindelua.
0: Jumanake
1: Alvarez yule ni muaji.
0: Yaani Chelsea najaribu kuiangalia.
1: Alafu kisha akiweza kumfeed wale wachezaji wa pembeni. Nadhani itakuwa kesi baadaye.
0: Hii Chelsea nashindwa itafungwaje.
1: Haya, wanaingia. Nikujuze hapa kabla ya kuweza kuangalia na kwaje inabishi hapa. Mchezaji huyu Benedict anachukia cha kwanza, anapiga naye jezi nambari 11 Emiliano Lawrence anagawa, lakini akatoa vizuri hapa naye Reece James kwa Danny Welbeck. Welbeck anaangalia piga wapi, anatafuta Estevao ananyinyirika. Estevao kumtafuta nani? Cole Palmer. Hatari! Cole Palmer anajipinda kama upinde hapa, anasaka

0: lakini bado wanamiliki wa Chelsea wamerejea wote wachezaji hapa. Hatari kona ile. Wameamka wana Chelsea.
1: Ni Chelsea utaifungaje jamani?
0: Unasema unashangaa hapa kuwafunga?
1: Utaita fungwaje? Hii Chelsea itafungwaje?
0: Unasema nyuma ukuta upo.
1: Ai.
0: Mbele silaha nazo zime pambu vizuri tu. Haya. Subiri tuone kona ile wanafaidi. Msikilizaji wangu, kama ndio muda na wakati ambapo unajumuika pamoja nasi, Brudana jia Brudana anaanza shot corner. Estifao anacheza naye Cole Palmer. Palmer kwa Kerisi James. James anamtafuta Estifao lakini akosekana pale. Babatiza mje inatoka nje. Inakuwa ni ngoma ya kurushwa kwa faida ya timu ya Luton. Mwana Luton amekuja vizuri sana, lakini Chelsea akaja vizuri zaidi. Tayari wameshafunga la kwanza. Ikiwa ndio muda na wakati ambapo unajumuika pamoja nasi.
1: Huyo jamaa anafanana na Yesu huyo.
0: Huyo manywele manywele.
1: Anajikana kama McPhee.
0: Ehe.
1: Ni mkufunzi.
0: Kazi yake ni
1: maswala hivi. Yeah, set piece.
0: Set piece.
1: Unamwona amenyanyuka hivi.
0: Ehe.
1: Okay, nimepata ujumbe huu.
0: Naam.
1: Leonard CEO. CEO wa Leonard. Yeye ndiye alikuwa ametuma ujumbe wa pole. Kupitia through KJ. KJ ndiye alikuwa hajawasilisha vizuri. Ndiye CEO yuko vizuri sana, yuko fresh, lakini anasema wapewe pole wana Bongole FC kwa kupoteza wachezaji wawili.
0: Okay. Basil Senget pia naye amezungumza. Anasema we wait for Elgeyo Marakwet for a peace tournament. And when we were returning we got an accident which claimed our two players.
1: Poleni sana.
0: Huyo ni captain mwenyewe wa timu ya Bongole, poleni sana. Sema makiwa na *821#. Pale kama kawaida isi. Kuna waje amesepa na madoa hapa. Kuna mtu ulimpe 64 hapa. Sepa nanzo. Lakini saa tatizo
1: ndogo ndo zinaenda kama ugali moto.
0: Saa tatizo
1: hizi 3000, 4000, 10000
0: hizo
1: zinakwenda bila hesabu hapa.
0: Tatizo nikikuuliza majina
1: yao. Au wengi sana huwezi kuyasema wote.
0: Wewe unayafumbia tu.
1: Sikuyafumbia.
0: Majina ya huyu wa 64. Kuna yule mwingine alipita na 300 hapa nikakuuliza jina lake ukafumbia tu.
1: No, aliniambia aliniambia majina ni ya bani. Yeye ndiye aliniambia.
0: Yeye ndiye alitaja.
1: Nilimuuliza idhini.
0: Sawa tu. *821#. Fanya vile moja kwa moja. Yapo maboksi sita pale. Boksi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, zote zina mado. You never know. Moja inaweza kuwa iko lucky zaidi, isepe na 300k unaweza ukajishindia up to 300k moja kwa moja.
1: Mtwangu Megwe ama ukipenda anajulikana kama Efrain Kenywa. Yuko kule upande wa Mtwapa. Anaambia nawapata vizuri sana mkiwa na mwanambio Isaac Waihenya.
0: Thank you so much. Kijana bila
1: isi. Anasema apewe salamu sana. Mwanambio, yeye ni mwanambio. Waihenya.
0: Ndipo hapo.
1: Okay.
0: Niko naipiga 100 meters kitambo. Ndio. Hebu waulize pale Thika katika shule ya Thika Muslim.
1: Sisi nilikuwa namaliza last.
0: Hamna.
1: Kimo chako utaenda uende wapi?
0: Sasa sahi ndio umeniona, nilikuwa mdogo sana.
1: Si ndio nasema hicho kimo chako hiyo.
0: Sasa si ndio nilikuwa natii.
1: Huwezi piga steps.
0: Nilikuwa
1: naenda mali.
0: Nilikuwa na tibuka
1: sana. Mkati upepo vizuri.
0: Mzee watu wa pale Thika Muslim wakikueleza. Miaka hiyo 2010.
1: Wewe ulisomea Thika
0: 2011. Hapana. Sasa nilikuwa nipo chuo. Sasa tulikuwa tunaenda michezo pale Thika Muslim.
1: Kutoka wapi?
0: MKU. So unaingia pale kiduchu, piga shughuli yako, piga Thika Muslim 1212. Watu wa Thika Muslim watakuambia hapo. Vijana pale majengo, mahali panaitwa Biafra. Si ndio?
1: Sasa tuko anaambia.
0: Sasa
1: mwaendo ulikuwa unakimbia.
0: I see it mean ilikuwa. In fact, rekodi ya mwisho niliweka ilikuwa sekunde ngapi?
1: Acha.
0: Acha ni staje.
1: Acha. Sekunde mia ngapi?
0: Acha ni staje. Jumana kia, I was very proud of my 19 seconds.
1: Hakuna. Haiwezekani.
0: 19.
1: Haiwezekani.
0: Nipige 19 seconds mzee.
1: Nipige 19.
0: Eh.
1: 19 kwa 100 meters.
0: Yes, asi ndio hivyo. Sasa hivi angalia ulikuwa unapinga.
1: Sio na kweli. Last. Last.
0: I was proud of my 19 seconds. Nikaona hii kitu siwezani nayo. Nikaachana nayo. lakini hapo ni wakati nilipata majeraha. Kabla ya jeraha
1: hakuna.
0: Ah mzee, sasa mbona wewe nao unapinga? Wewe nitakupeleka tika siku moja. Ni kuonyeshe marafiki zangu pale. Kulikuwa na Rafael. Alikuwa anatengeza juice moja hapo. Sijui alikuwa anakanganya na nini, lakini moja tamu sana.
1: Sasa badminton yako safi. Hii mambo mengine chana.
0: Nipige nini?
1: Badminton yako safi. Ingine. Hizi zingine wachana nazo.
0: Sema watu ambao tukunywi pombe.
1: Najua. Tunajua kule mnabobea. Talanta yenu tunajua pale mnaipeleka.
0: Umetumwa leo kunimaliza. Haya. Dakika 57 sekunde 33. Shughuli pevu msikilizaji wangu. Mambo bado, Chelsea goli moja, Luton sufuri, kama ndio muda. Na wakati ambapo unajumuika pamoja nasi, je, unaitakia timu gani ushindi hapa? Chelsea ama Luton? Itakuwa kwaje mshindi katika mechi hii? Msikilizaji wangu, atakwenda kumenyana na Leeds United katika raundi ya tatu. Mshindi katika mechi hii tunamsubiria dhidi ya Leeds. Hatari katika lango, rabisho na Chelsea, inakatwa vizuri hapa, inatoka nje. Dakika 58 sekunde ni tatu. Ambia mzee aache kuingilia watu ambao wapigi mtindi. Wengine wameokoka. Kama mimi hapa. Watu ambao wapigi mtindi. Huyu ni Johnson. Anasema usiingilie watu ambao wapigi mtindi.
1: Tunajua, tunajua tu ni mchezo gani. Mtu hawezi kuokoka. Utapata wengi sana. Unapata wengi. Utasema sana. Pombe. Sio nzuri. Sio nzuri. Ukikunywa kupitiliza.
0: Ukikunywa kupitiliza.
1: Lakini ukipu.
0: Anaingia pale ma. Hatari. Bado.
1: Ukikunywa ile ya ya digestion sio mbaya.
0: Ile ya ku.
1: Hata Paul alisema.
0: Hata Paul alisema hiyo ni nzuri.
1: Sigara kabisa. Hiyo sio mbaya. Hiyo sio nzuri.
0: Wachana nayo.
1: Siwezi ambia mtu sijui sigara, shisha. Wachana nazo. Bangi.
0: Foreigner.
1: Kuna watu wengine wanaipiga
0: kiforina.
1: Kiforina na kishash. Hizo kuna watu wengine utasikia, oh sijui ni dawa, sijui ni.
0: Medicino.
1: Okay, mimi siwezi advice mtu aitumie kwa sababu sijawahi itumia. Lakini yule anajua uzuri yake.
0: Iko sawa tu.
1: Hapo sitaingilia sana. Naonaga mpaka kotini waking'ang'ana wanataka.
0: Juzi walikuwa kotini.
1: Lakini najua ni nzuri ikifika upande wa madawa kwa sababu inatumikana, inatumikaga sana saa ya kugandishwa, kufanyia upasuaji na mambo kama yale. Hizo zote unaweza tafuta kijisababu na ukakoza kutaka ule uraibu. Na vile vile hata mpira saa ingine utapata kuna watu wengine wameshika dini sana.
0: Anakuambia
1: na rafiki yangu mmoja Mswahilina sana. Anaitwa ni ndugu ya anaitwa Aliman.
0: Aliman.
1: Alikuwa anacheza na mpira kitambo lakini siku hata kuona hataki.
0: Hataki.
1: Anasema inafanya interfere na mambo yake ya peponi.
0: Watu wa Qatar kabla World Cup walikuwa wanaeneza msemo huu ati Allah did not create man to have fun.
1: Bata ku create man pia kuteseka.
0: Sasa ndio hivyo.
1: So hii yote utasikia tu watu
0: anavijisababisha.
1: Watayaramisha.
0: Na ni haramu.
1: Lakini ule mchezo wa pale chumbani sijawahi sikia. Hata mashehe, mapasta, maimamu, wote.
0: Na siko kwenye vitabu vitakatifu.
1: Si ndio nasema sijasikia mtu hata anaitafutia kijisababu. Akienda sana tu utasikia kusema hata wawili watatu inaruhusiwa hata wanne bora uweze. So tunajua, tunajua shughuli zenu. Waswahilina. Waswahilina na watu wa Bible sana. Tunajua area ile mnabobea.
0: Leo umetumwa kutumaliza.
1: Lakini kuchambua tu.
0: Tupo vizuri. Kipindi hicho nikipiga soka, coach wetu alikuwa anaitwa Mwinyi. Alikuwa anatuambia uwezi piga 90 pande zote.
1: Mwinyi.
0: Uwezi piga 90 pande zote. Kuna watu Njeru.
1: Kuna watu wako na kipawa.
0: Wezi.
1: Kuna watu.
0: Ukiona hapa siku zote ukiona na forodha.
1: Kuna watu wanajiamini.
0: Hamna mzee. Wezi piga, wezi piga raiji.
1: Infact acha nikwambie.
0: Ukija hapa
1: wale watu ambao waga wanang'ara sana hapa ni wale wanapiga 90 pande zote. Sasa huyo mtu amekuja bila stress.
0: Hata coach ukataa.
1: Ameingia uwanjani bila pressure, au ni coach hajabobea. Ukikumbuka kitambo,
0: akina Raheem Sterling
1: wakienda World Cup wa Uingereza, walikuwa wanashawishiwa sana wabebe vidosho vyao. Nasaidia sana upande wa kumwaga oil nini, service nzuri. Kijana mwepesi,
0: mzee ameamua kutuonea sie vijana na ambao hatuna mienendo. Mzee karibu sana.
1: Asante sana aiza koyenye mtoto wa dadi. Hii ni burudani ya EFL Cup. Timu ya Chelsea ikipambana na timu ya Luton ndani ya dakika 63. Pembezoni upande wa kulia, Luton, Liam Walsh anajaza kwenye kisanduku kule, na katwa a champion Josh, a champion, kijana ambaye nimemkubali sana, anaingia vizuri. Nguvu mpya Isaiah Jones jaribu kupiga kule, lakini bado kijana huyu Josh a champion nimekuwa nikilia sana huyu. Akipata kocha anamuelewa, atasimama tisti. Anafurahi sana namuona kwa mara ya pili akianzishwa katika huu mchuano. Ndio namjua Colwell akisimama, akisimama tisti, anaanza kuona kikaa kiti. Anaanza katikati ya uwanja huko. Nguvu mpya Jack Richards inaletwa kule kwake kumtafuta mchezaji Morgan Rogers. Katikati ya uwanja na kenge huko unanipiga pembezoni kulia. Chesa vizuri kule Malo Gusto. Anaingia Chavaria, anaileta kule. Achela aliye na kanyagwa. Cole Palmer pembezoni kulia, lakini nakatwa huko. Chesa vizuri sana Akimo Dufin. Anaingia tena kule mzo wangu wangu. Estavo alikosa World Cup kwa majeraha. Anaingia Cole Palmer. Alikosa World Cup kwa sababu ya kocha kumuacha, lakini ana feel kwamba ilimsaidia sana. Saizi anasikia akiwa freshi. Anakata moja, anakata ya pili, anainua kichwa, anaijaza kwenye kisanduku kule, na katwa kule. Acheza vizuri Harrison Ashby. Inaletwa kule, gusa chuma, msikilizaji, inaramba chuma.
0: Fataki nzuri sana hapa. Alikuwa ameamua hapa kumwangamiza tu.
1: Inaramba tu chuma, msikilizaji.
0: Ni Cole Palmer.
1: Ambiwa hata ukiona punda wanafanana, sio wa baba mmoja. Licha kuwa punda wanafanana, sio wa baba mmoja ama mama mmoja, lakini wote wanafanana. Rafiki yako yupi?
0: Thomas Tuchel.
1: Anaingia
0: uwanjani
1: Thomas Tuchel.
0: Anaangalia vijana wake huyo.
1: Angalia vijana na aliwaacha kaa wote.
0: Nashangaa.
1: Vijana wake hapa ni Reece James tu. Tuliza ngoma la kwa pembezoni upande wa kulia. Anaileta vizuri kwa Chavaria. Katikati ya uwanja kule, jezi namba 4 ni Valentino Barco. Anaigeresha nyuma katikati kwenye mduara huku. Kenge uka champion. Anacheza kwa captain wake huku Reece James. Inatandikwa moja safi kule. Pembezoni upande wa kulia Cole Palmer. Anakata moja. Utamu wa njugu ni moja moja, msikilizaji. Anahesabu ya pili. Anahesabu ya tatu kama njugu kule. Anaileta na vizuri huku. Malo Gusto. Pembezoni upande wa kulia. Anaingia kule Esavo. Anakata moja. Achela Rio. Kisigino cha mjini kinaita. Mpira unakuwa mwingi toka nje, itakuwa ni goal kick. Endelea msikilizaji kubonyeza star 821 hash. Ni second half, nataka tukimaliza pesa mfukoni. Star 821 hash.
0: Wewe mwenyewe ndio uamue unataka boxi ngapi. Ukiweza zote sita afadhali, lakini ukiweza nne amna ish. Make sure kwamba you never know box gani na ambayo imebeba bahati tu. Fanya vile star 821 hash. Chapu chapu. Na umesalimiwa sana mzee.
1: Yes.
0: Na rafiki yangu Susan Prudence. Sema bado hajalala. Na Susan Prudence anasema msalimie sana mzee Toldo. Yeye bado anasikiliza burudani kwa njia iliyobomba tu moja kwa moja. Asante sana. Bi Susan Prudence mwenyewe. Mambo nyume, thank you so much.
1: Haya, wanaleta kule Chelsea, wanakosa msikilizaji. Kijana Palmer, kuna Palmer wawili msikilizaji. Kuna Kasi Palmer, huyu yuko upande wa Luton, alafu kuna His Highness Cole Palmer.
0: Huyu wa Luton huyu ni Mjamaika.
1: anatoka captain wa timu ya Chelsea, Reece James, kinara mwenyewe Jimmy Gittens, namuona na jaja ndani vile vile, anatoka huko mchezaji Rogers, anaingia jezi number 7 Pedro Neto, mchezaji alihusishwa sana na uhamisho kwenda Saudi Arabia, na ni kama hawakuelewana, manake Chelsea walikuwa wanataka takriban karibu 100. Anaingia vile vile midfielder maestro Romeo Lavia, patachimbika. Lavia anaanza kazi, anaigeresha ngoma nyuma, lakuwa anapiga moja ndefu kule ndani ya dakika 68, mpira unawekwa kwenye gamba la kifua, unaletwa katikati ya uwanja, anachukua Benedict Bankar, anaichukua anaigeresha nyuma kule, George Johnstone cheza na kipa wake kule, Josh Kelly anageresha nyuma tena, Johnstone kanyaga ngoma moja safi huku, endelea kunijuza unanipata pata ukiwa wapi, endelea kunijuza, inapigwa pembezoni upande wa kulia huku, Isaiah Jones, lakini tayari alikuwa shautea.
2: Najaribu kuangalia mabadiliko ambayo Chelsea wamefanya. Wanaongoza lakini bado wanazidi kuleta silaha muhimu katika shughuli hii. Ishara kwamba wanahitaji magoli mengi wao. Na wanahitaji kusement ushindi mapema mapema. Maana yake goli moja sio safe.

0: Nazidi kukwambia uendelee kubonyeza star 821 hasha. Inshallah mambo itakuwa iko freshi. Unabonyeza na unangoja tu. Ukisikia titit
1: bas.
0: Titit.
1: Ndivo hivo.
0: Asante sana Juma ukiwa Voi. Nakupa salamu zangu za tati. Na usalimie mzee mwenzangu Chairman Riga Kicheche akiwa Voi Gaza Estate. Titit.
1: Chairman mwenyewe. Riga Kicheche. Mzee alifanya kazi yake vinyi inafaa.
0: Nani?
1: Si chairman.
0: Chairman Riga Kicheche. Alifanya kazi wapi?
1: Alifanya kazi yake vile ilivyofaa wakati wa kombe la dunia.
0: Oh. Mm-hmm. Alisema tulipo na dola.
1: Si ndio hivyo sasa.
0: Dola. Ni baadhi ya watu ambao utukumbuka kimaombi na mpaka kututetea tuongezwe mshahara.
1: Nasema angalia vijana hao vizuri. Pamoja na huyo mzee. Na nashukuru kwamba naye mkubwa
0: sana bila kuteremka.
1: Naye mkubwa alisikia.
0: Nimekawia sana bila kuteremka hiyo njia ya Mombasani.
1: Wapi pwani?
0: Inshallah nikiteremka huko. Waga lazima nisimame pale Voi tukunye uji na mzee Riga Kicheche.
1: Kipindi cha international break pale mwezi wa 10. Umeona mwezi wa 10, 11? Nashuka huko.
0: Hiyo nitakuwa nishashuka hiyo.
1: Utakuwa ushashuka?
0: Mimi nikipata tu siku zangu tatu huwa zinatosha.
1: Unashuka?
0: Shuka tuna narudi. Kule ni nyumbani. Na mfuko kikubali.
1: Sasa unakwenda kuangalia Fauzia yuko upande ule.
0: Alikuwa na mabadhi ya kala makeki peke yake.
1: Lakini naye Fauzia hapo ndio anatuangusha Fauzia.
0: Kula keki peke yake. Hata hawezi ituma.
1: Yeye na nani na rafiki yangu Matia Zorino. Mambo ndio hayo.
0: Angeweka hata kwa naitwa aje. Angeweka hata kwa bali yoyote tu bora ifike. Hata kama ni kwa Simba coach. Angefika hata kesho. Tumaya iweke kwenye fridge. Utaikuta tu.
1: Mombasa
0: ni hapa
1: Mombasa si mbali. Siku hizi na SGR, ukiingia na SGR shuka chap. Rafiki yetu wa kutoka
0: SGR masaa 5. Nikiamua kuruka. Sasa ingine najitiaga kichwa maji.
1: Unaamua kuruka? Ukiamua kuruka
0: nikiona si... siku ni machache.
1: Ukiamua kuruka ni chapu. Ukiamua kuruka ni chapu tu.
0: Sasa ingine nakasirika.
1: Unaamua kuruka. Sasa huwa inataka hizi.
0: Si hela unajua. Hata Judas alimuuza Yesu na hazikutosha.
1: Hazikutosha. Lakini ukienda enda na SGR uende mchana alafu ukirudi ruka. Wani tamu sana.
0: Tuna ruka. Ngoma tamu msikilizaji, dakika ni ya 72. Tunaingia ndani ya dakika 73. Chelsea 1 Luton 2. Mabadiliko yatakuwa yanafanyika. Yule muuaji msikilizaji hawana chotoa yule mubaya, wanaingiza yule mubaya.
1: Yule mbaya zaidi.
0: Wanatoa muuaji, wanaingiza Undertaker.
1: Natoka Danny Welbeck. Kisengere nyuma kinaonyesha goli lake hapa. Jamaa alifunga goli moja mujarabu sana na ambalo ndilo limeweka tofauti ya mambo hadi kufikia sasa.
0: Anaingia Joao Pedro. Huyu ni yule mubaya. Kwa michuano 8 amefunga bao, kwa michuano 6 amefunga bao 8. Ameambiwa kaa utulie kwanza. Vaa. Joao Pedro anaambiwa vaa kwanza.
1: Kwa nini? Na tayari Welbeck ashatoka. Au ni juu ya kupoteza muda, sheria ile. Sasa inabidi dakika hiyo moja mtacheza bila mja.
0: Afanye mbili.
1: Au unasema ziongezwe mbili?
0: Afanye mbili. Cheza vizuri. Savo anachukua na piga pasi moja safi kule. Anajaribu kukata kule. Anaigeresha nyuma tena huko. Ania champion kwa Savo. Savo tuliza ngoma. Piga pasi moja safi mjarabu. Katikati ya uwanja anaingia ngoma moja safi kule Valentina Barco. Cheza ngoma safi kwa mchezaji Romeo Lavia. Lavia katikati ya uwanja kwa Barco. Barco pembezoni kushoto kule. Jimmy Gittens ameanza kazi. Anaituliza ngoma moja safi kule. Cheza ngoma Lavia. Romeo Lavia kwa Savo. A champion. Savo anapokonywa ngoma ile. Anaanza kasi ule Harry Foxa. hii ni timu ya Luton Town. Dakika 74 na ukumbuke bado tuko na mihela. Ni star 821 hasha. Boxes ziko sita. Unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ni inasimama zaidi. Star 821 hasha. Katikati ya uwanja geuka ngoma moja safi kule. Unaituliza vizuri na katwa. Jaribu kutambaliza Barco anaikataa. Anaileta katikati kule Romeo Lavia kumtafuta Estavo. Anazidiwa maarifa Estavo. Cheza visivyo na eka mtu chini. Kwa nikabu. Nilikuambia endelee kubonga na mimi ni juze tu na nipata pata ukiwa wapi. Na mimi salamu ni kusambazie. Andeso mamua ananiambia mimi ndiyo siku sema. Ugali na murenda singekosa.
1: Ai.
0: Andeso mamua ananiakikishia ugali kwa murenda. Haingekosa.
1: Wende huku taja. Ama wende huku pin location.
0: Nasema niliingia kama mwizi.
1: Na ukatoka tu. Sante sana Andeso mamu. Ningeshangaa sana unaangushaje mbugi. Andeso unaangushaje mbugi aise.
0: Sande Ndego anasema yeye yeye ni wakuruka all time. Anasema pale mbio mbaya. Hata chupa moja. Huwa ajamaliza kabla waseme tunatua. Njua ni mtu wa brown bottle. Ile kubwa. Anapiga gaji kubwa.
1: Hata kabla hajaimaliza.
0: Anaambiwa tunatua.
1: Anaambiwa tunatua sasa. Kuruka kuzuri.
0: Ajamaliza muratina tambla moja.
1: Mama anakuwa chapu sana.
0: Lakini na mfuko lazima uwe safi.
1: Nimeruka mpaka Eldoret inakuwa nzuri. Chapu sana. Tatizo tena aruka mpaka Eldoret alafu tena unaingia matatu mpaka Kapengoria. Sasa safari tena ikawa ndefu kuliko ilivyokuwa imetarajiwa. Nani pale Kapenge kuepo pia mahali pa kutua ingekuwa afadhali.
0: Garissa County. Asante sana Baba Franklin. Unasema Gotea waihenya sana. Ni mwana Liverpool damu ile wa Franklin. Usingizi utakuja Chelsea ikiiba. Reketoremo Nairobi ni kiawara.
1: Nimegoteka isee, asante sana.
0: Sina Chelsea kiimba tu wamelimwa. Hivyo ndio atapata usingizi.
1: Hapo ndio ataridhia.
0: Hii utangoja sana. Game ni mwecheche, lakini Chelsea to win two. To win second half. Huu ni nani huyu? Huu ni Agre akiwa upande wa Limuru. Hello jambo. Huyo ni Enzo mwenyewe Chelsea. Tunapiga mtu tatu bila. Asante sana ni Scott. Najua game itaisha draw. Gai mwadhali. Hapa lazima mtu agambe sakafu. Dakika 77. Chelsea moja. Luton bila. Mzee Toldo. Na Isaac Uyenya aka mtoto wa dadi. Na ukumbuke bado tuko na madoo. Wewe ni uchukue simu yako. Kwa boxe sita. Kwa 20 bob peke yake. Inaweza kukupatia up to 300,000. Bonyeza star. 821 hasha. Kumbuka unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda pia inasimama zaidi. Star 821 hash.
1: Asante sana, shukran tena sana mzee wa kazi. Mzee Toldo moja kwa moja shughuli nzima. Garambe yenyewe ni ya EFL. Hadi kufikia sasa Chelsea bado anaongoza msikilizaji wangu. Goli moja kwa nunge, goli ambalo lilitiwa kimiani naye Danny Welbeck. Wanafanya badiliko, anatoka jezi nambari 9. Kalum. Jezi yake nambari 9 hapa msikilizaji wangu, Kalum Marshall. Timu hii ya Luton ni msajili jamaa huyu wa zamani wa West Ham United. Je, mahala pake panachukuliwa nani? Naye jezi nambari 44 Davente Cole anaingia. Hivyo mabadiliko hapa timu hii ya Luton, na pia imebidi sasa ndio anaingia. Joao Pedro hapa nakujuza pale, unatoa njora sasa unakuja na bunduki yenyewe. Anatoka Cole Palmer pia, mahala pake anaingia nani nitakora kujuza. Upande mwingine Fulham mawili Wimbledon nao sufuri, anabisha sasa wanaingia, hatari Estevao, hatari goal!
0: Kijana moto, kijana mdogo, bao moja tamu sana lilitengenezwa kutoka Brazil. Anajulikana kama Estavo. Ndani ya dakika 79 anacheka na wavu.
1: Walilala darasani hapa, wanajifunga yenyewe wana Luton. na nadhani shughuli inakamilika hapa. Jumanake walikubali kuhesabiwa kama njugu, ya kwanza, ya pili, ya tatu walivyojenga pale katikati. Mchezaji huyu Nkufu mpya akaangalia wa kwanza, wa pili, Estifao naye weka panapo stahili. Yeye tu aliisaidia kuiweka ndani Jumanake, bila hata kuilombeza ingeingia tu.
0: Yes, anajulikana kama Estavo William Almeida de Oliveira Goncalves, almaarufu Estavo.
1: Huyu ndiye nilikuwa nauliza bei yake.
0: Estavo,
1: yeye ndiye aliyefaa kuziba pengo lililoachwa na the king himself, the Egyptian king Mohamed Salah.
0: Mna pesa, mna hiyo pesa. Santa sana Sande Ndegwa.
1: Kwani pesa zake ngapi mzee? Nawe
0: kama wengine tunauza 100 na wewe utafika 200.
1: 120 imetosha.
0: Asante sana Sande Ndegwa, ananiambia mali yangu itafika Saturday ama Sunday. Mambo itakuwa shwari.
1: Kuna vitu umeagiza kutoka Pandule.
0: Mimi ni mzee bana. Sande Ndegwa anajua lazima nibariki vijana. So lazima mtungi shuke hapa.
1: Mtungi inakuja na?
0: Tajua vile itashuka.
1: Tajua vile itashuka. Yaani mtungi una nini ndani? Vitu vya wazee.
0: Mambo ya wazee. Mambo ya kubariki.
1: Bariki. Sasa ndivyo hivyo. Nimekupata vizuri. Ukisema bariki, mimi sasa hapo napaelewa vizuri. Thank you so much. Sande Ndegwa, mzee wa kazi mwenyewe. Jamaa mungwana sana. Na kuna jamaa mwingine alikuwa naye pale, sijui mbona nalisahau jina lake. Jamaa wale tuliokuwa nao pale, shughuli ilinoga vizuri sana. Thank you so much, asante sana. Haya, tuone itakuwa vipi hapa. Wanaingia sasa, dakika ni ya 80 msikilizaji. Luton 0 Chelsea 2. Hadi kufikia sasa Chelsea anatamalaki na kumiliki kila mahali. He is boosting around. Umiliki wa kabumbu 70%. Luton akiwa na 30, alafu mashuti 23, Luton akiwa na 6, yaliyolenga shabaha 5, Luton akiwa na 1. Ndivyo mambo yalivyo. Nafasi zilizojengwa hapa au zilizobuniwa, 3 kwa mwana Chelsea, 0 kwa mwana Luton. Magoli 2 kwa mwana Chelsea, 0 kwa mwana Luton. Katikati mwa uwanja wanaingia sasa. Nkufu mpya huyu anaangalia pigo wapi, mwite Harry Fox. 22 mgongoni. Anachekechea kwanza, pili, ya tatu kucheza naye mchezaji huyu George Johnson. Johnson pembezoni kumtafuta Joe Johnson. Johnson anarejesha nyuma, anapiga naye Elian Walsh. Walsh kwake Johnson. Wanapiga nipe nikupe sasa. Hawana ish. Hawa ni wana Luton. Utatani wanaongoza. Namna wanavyopiga garambe hii. Joe Johnson 12. Anarejesha kwake Akil Odifin. Piga pembezoni kumtafuta mchezaji huyu Harrison Ashley. Raia huyu wa kutoka Uskochi katikati sasa anaituliza nguvu mpya na mchezaji huyu Jimmy Gittens. Nipe nikupe, anageresha kumtafuta nani? Pedro Neto. Neto saba mgongoni. Neto kwenye guu lake la kushoto. Neto kona ile. Refari anasema ililombeza Neto, hivyo inakuwa ni goal kick. Dakika ya 82, bado Chelsea 0. Akumradhi, Chelsea 2 Luton 0. Ndivyo mambo yalivyo hapa. Luton tayari anafunzwa namna ya kuishi mjini. Hapa ni katika jiji la London, na ambalo kiduchu pia upande mwingine pana mechi nyingine ambayo inapigwa tu katika jiji lili hili, Craven Cottage. Leo shughuli iko busy, wapishi wamepigwa shughuli ya kibarua ina ya kwake. Jumanake wapo waja na ambao wanafika kwa ajili ya kazi moja mujarabu. Chelsea dhidi ya Luton, Fulham dhidi ya FC Wimbledon. Hivyo pale Craven Cottage, Fulham 2 FC Wimbledon 0. Bado star 821 hash. Mado zipo, senti zipo, mkwanja upo, wewe ndio uamue. Star 821 hash, alafu boxi ni 6. Fanya ndivyo, wewe unaamua tu unataka kuichagua box gani. Ukiweza wekelea zote 6 kwa mkupuo, inakuwa ni bam bam tu. Ukiweza kupiga zote 6 kwa mkupuo. Anaingia Gittens, anaangalia piga wapi msikilizaji. Nipe nikupe sasa, wanabishi hapo wana Chelsea. Jezi yake 34 mgongoni. huyu ni Jose Achempong, anachekechea kwanza katika timu uwanja. Cole Palmer, jezi nambari 10, mwana Chelsea, anapiga tiki taka sasa, hana haraka. Romeo Lavia, mchezaji wa zamani wa timu ya Southampton, akijiunga na timu ya Chelsea kwa kima cha pauni milioni 55. Anaangalia piga wapi, anageresha kitu kirefu pembezoni, nipe nikupe, lakini ndivyo sivyo, inarudi nyuma kwa 21 mgogoni. Mchezaji huyu Joel Hato. Chelsea team A, team B, team C, mzee yote inaweza ikapiga timu yangu team A.
0: Chelsea na team C na kutisha.
1: Chelsea team A, team B, team C, nakwambia ni kama inaweza ikapiga timu yangu team A.
0: Sasa na bado hatujamaliza. Hatujamaliza kitabu.
1: Shughuli za ununuzi zinaendelea. Ipo jamaa mwingine kutoka Atalanta, nimeona wanawinda. Huyo ni Ibu, naye anakuja. Hivyo nashangaa sana, kana kwamba sote tunakimbiza taji moja. Jumanake ukiona biashara inayopigwa na Chelsea na Coventry, hata Coventry wamenunua vizuri. Haya, warudishi hapa na Luton, lakini bado inakatwa vizuri hapa. 12 mgongoni, anaituliza kitu kichi, anaangalia piga wapi, nipe nikupe. Huyu ni John Joe Johnson. Johnson anagresha kwa 22. Harry Fox, Fox anapiga kitu cha juu kwa juu, 25 mgongoni, msikilizaji, Isaiah Jones, lakini nakataa kupenya. Mwana Chelsea amesimama kidete hapa, nyuma kwa nyuma, razuia mambo haya. Referee anasema nipo macho. Joao Pedro anajaribu kusakama mja ndani ya radio jambo. Dakika zinachanika 85, sekunde 45. Mie wananiita mtoto dadi Aiso Kuihenya, mwenzangu Saku Kobako. Yuko vizuri upande wa kushoto kulia, mzee wa mado, mzee Toldo, ndilo jina la kwake. Msikilizaji, wewe unaipokea burudani hii ukiwa upande gani? Sema nasi. Je, nani atakaye menyana na Leeds United, mwana Chelsea au mwana Luton? Kulingana mambo yanavyosimama sasa hivi, tayari Chelsea yupo ndani guu moja, anasubiri tu ikamilike ili kuweza kuingia ndani na miguu yote miwili kuweza kulainisha mambo tu. Asante sana Peter Getonga, sema nawapata vizuri. Asante sana bwana Peter Getonga, thank you so much. Alafu Okwako Anton Odor, thank you so much my brother, unasema tuko pamoja. Masi KE, unasema iko tamu sana, thank you so much Masi. Sema natupata vizuri sana, thank you so much. Alafu Wilson Moreti, Meru County Tukorada, Chelsea all the way. Sema mashabiki wa Chelsea tunawapata vizuri. Kimumu Ndovu Eldoret inasikiliza hadi tamati, Mfalme Devi wa LD mwenyewe, thank you so much. Alafu yupo rafiki yangu anaitwa Kiura, sema pia yupo Ange, sema nategea, thank you so much. Baadhi ya wale ambao wanazidi kusema nasi, zidi kusema nasi pia kwenye WhatsApp 0711046975 pale, zidi kusema nasi. Je, nani ambaye anasepa na ushindi hapa moja kwa moja? Mzee anazidi kuzipunguza jumbe pale kwenye WhatsApp. Na mzee mtungi ukikuja usiingie mitini. Mtungi ukikuja,
0: mtungi
1: naona usiubariki peke yako,
0: naona Sande Ndego anaongelea kuhusu kiki. Kiki nani?
1: Kiki nadhani ndio ule jamaa ambaye alikuwa naye.
0: Kiki,
1: unamkumbuka yule jamaa? Ndio jina lake nilikuwa nalisahau. Kiki mwenyewe mzee wa kazi yuko pale Gitaru, kama sikosei, fanya mambo yake pale. Watu wa Gitaru, watu wa Kikuyu, nawapenda sana watu kutoka maeneo yale. Watu wa Kikuyu pale kwa Kimani Ishungwa. Haya, hatari bado. Achempong'o, msikilizaji, alikuwa amepiga kichwa kama teki hapa, tayari akamwangalia mlinda lango Jose Kelly, naye akatoka vizuri tu, lakini msaidizi wa refari anasema la haula wanakwata. tayari alikuwa amejenga kibanda katika maeneo ambayo kibali hamna. Achempong mwenyewe kwa mpiga shughuli moja mjarabu sana. Haya. Sema kiki. Hisi huyo Sandi Ndegwa ndiye anatuma mtungi. Mzee.
0: Yes.
1: Mtungi inatoka kwa Sandi.
0: Sandi Ndegwa. Akiwa huko huko.
1: Sasa kiki ndiye ataileta.
0: Kiki atashusha mzigo.
1: Kiki atashusha mzigo.
0: Asanta.
1: Ni posa la kujuza kipindi mzigo unashuka. Mapokezi sasa panahitajika wa Masai wawili. Alafu na mimi tuweze kupokea vizuri.
0: Kija na ule jogoo.
1: Kwa ajili ya burudani.
0: Kuna jogoo ulikuwa unafaa kumshusha.
1: Kitu kipo, unajua.
0: Kuna mtu mwingine kutoka kule kwa Mary wa Manabe. Pia kuna jogoo inafaa kushuka.
1: Yenda Nakuru. Sasa aje. Wacha nikueleze shughuli ya jogoo.
0: Ni weekend stocky.
1: Jogoo mambo yake. Unajua kuna jirani hapo. Anaitwa Mama Shiro. Sasa Mama Shiro kuna mwera tupo. Kipindi ilipofika nikamwambia sasa hii nafaa kuipeleka Ijumaa. Jumana yake nilikuwa natarajia Ijumaa hiyo tungepiga mambo. Kaniambia basi weke hapa ifanye mambo yake. Umeelewa? Kabla ufanye nini? Hivyo mama Shiro anaituza vizuri, inafanya mambo yake tu pole pole, hata juzi amenipokeza mayai ya kienyeji. Kaniambia sasa unaona mambo? Shughuli iko inanoga. Mambo yanakuja vizuri na hivyo hiyo weekend yote lazima nitakuwa na deliver pia. Hivyo akideliver kiki nami pia. Hatari bado. Haya. 90 tunazifuta hapa. Asante sana. Franklin unasema tuko pamoja. Thank you so much. 90 inafutika, Chelsea 2 Luton 0. Magoli yakitiwa naye mchezaji. Estevao pamoja naye. Danny Welbeck. Hivyo ishara kwamba rasmi atakuwa rafuzu hapa. Mwana Chelsea kumenyana na Luton katika raundi ya 3. Sema santeni sana Basil Senget. Thank you so much, tumapata wanaridi yujambo. Shukrani sana. Mamba yako bomba. Haya nyuma kwa nyuma. Anaituliza sasa kiungo jamaa huyu Isaiah Jones. Johnson angalia piga api, napiga kitu cha juu kwa juu. Kumtafuta Kasi Palma. Ndivyo sivyo nakatwa hapa vizuri. Anaituliza sasa ni Jarel. Hato kwa kijisi nambari 4. Timu hii ya Chelsea. Valentin Barco. Barco sasa na nyinyirika. Romeo Lavia. Lavia. Anatisha. Lavia. Hatari kesikarango. Lavia. Hatari. Lombeza mlingoti msikilizaji. Chelsea anataka yote maine msikilizaji. Aliyo yataje mzee hapa. Yanakosekana ki. Duchu sana. Jumanake jinsi na namna unavyofanya hapa. Alikuwa ameingia vizuri tu. Jezi yake nambari 11 Jimmy Gittens. Baada ya kupata pasi nyerezi kutoka kwake Romeo Lavia. Anafanya mambo aliyojukumishwa kuyafanya hapa, lakini mambo bado. Star 821 hash. Tunaelekea kukafunga hapa. Wacha tukafunge na wewe ukiwa na kakitu pia. Usijue kubaki hoi. Wakati wengine wanasepa na kakitu mtu wangu. Star 821 hash. Kila kitu kipo chonjo pale. Fanya ndivyo. Thank you so much purity. Sema na wapata vizuri pia. Asante sana. Thank you so much. Shughuli pevu tu. Rafiki yangu huyu. Na rafiki yangu anaitwa Purity Wangui. Naye pia fanya kazi mujarabu sana. Thank you so much. Purity anasema ni kulala mapema. Alafu kisha kuraukia shughuli kazi kesho mapema. Inanoga, lakini kwanza burudani inanoga vizuri. Asante sana, ingaji ajai nieleza yeye shabiki wa timu gani. Purity Wangui. Thank you so much. Kona ile, wanafaidi kona. Anakwenda kuichanja Walsh. Jezi nambari 8. Timu hii ya Luton. Liam Walsh. Kona ile wanafaidi na Luton. Subiri tuone, je watapata angalabu la bismillahi. Masekundi ambazo zimeza kusalia hapa. Anakwenda kuichanja kona ile. Walsh. Anarejea nyuma. Maguma 3 nyuma. Anaulize aweza kimpo. Anasema naam. Anasafirisha ngoma ile. Bado. Hatari kesikarango. Kona nyingine. Naam. Referee anasema goal kick. Dakika 93 Chelsea 2 Luton 0. Hii ni Radio Jambo. Mie wananiita mtoto dadi Aizo Kuihenya. Sako kwa bako yuko mzee wa kazi, mzee Toldo, mzee wa mafoma. Shughuli pevu tu muda wote, shughuli hii itakuwa inakamilika. Ngoma hii itakuwa inakamilika muda wote tu. Jumanake tayari tumezifuta zile nne za ushei na ambazo referee Elliot Bell aliyeza kusafiri nazo nyuma kwa nyuma. Mwana Luton anakataa karakata hapa, Josh Kelly. Na papo hapo referee wa siku ya leo Elliot Bell anapuliza kipenga cha mwisho kuashiria kwamba ngoma inakamilika. Kutoka uga huu wa Stamford Bridge, Chelsea mawili Luton Town sufuri.
0: Tamu sana.
1: Ishara kwamba rasmi Chelsea anafuzu katika raundi ya tatu ya mchuano na atamenyana na timu ya Leeds United.
0: Mambo inakuwa babu kubwa kabisa, msikilizaji. Timu ya Chelsea wanafuzu. Utakuwa tuangalia draw yote kwa jumla, mambo itakuwa vipi katika third round. Yes, na mimi ndakuwa tunarudi kwako msikilizaji, kumbusha nilikwambia uendelee kubonyeza *821# boxes zikiwa ni sita, kama vile nilikwambia, unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda pia inasimama zaidi. Wale walibonyeza saizi wanafurahia. Kama ulibonyeza maybe umepata yako 2000, 10000, 5000, alafu kuna hawa sasa mabazu.
2: Sawa,
0: endelea kubonyeza unavyobonyeza. Tunai naongea na Doreen Karani.
2: Kabisa.
0: Umebonyeza *821# mara ngapi?
2: Mara mbili.
0: Hivi tunaongea ukiwa upande gani hii Kenya?
2: Niko za Makongeni.
0: Nairobi tu.
2: Makongeni ya Thika.
0: Thika, deka.
2: Yes.
0: Yes. Ukashinda shilingi ngapi dada?
2: Nimeshinda 24,000.
0: 24,000. Niangukia?
2: Kabisa.
0: Ndio ulikuwa unatarajia ama ulikuwa unatarajia ngapi?
2: Nilikuwa tunatarajia at least nipate. Najua nilikuwa na 60 bob.
0: Yes.
2: Sasa nilikuwa tunacheza at least nipate hata ka 1k ka 500.
0: Yes.
2: Alafu Mungu ni nani?
0: 23,000 pap.
2: 24,000. Ehe.
0: 24,000 ukiongeza bonus ya 15,000 zinakuja ngapi?
2: 39,000.
0: 39,000. Wow, madoo unazo. Madoo zinakukubali.
2: Asante yaki.
0: So kwa jumla uko na 39,000 na bado uko na nafasi ya kushinda up to 300,000.
2: Sawa.
0: Endelea kubonyeza, unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. *821#. Habari ndio hiyo msikilizaji. *821# boxes ni sita. Kabla nitoke hapa kigonga masaa sita hivi za usiku, nataka ukuwe uko na kakitu. Chukua simu yako, bonyeza *821#. Unavyobonyeza mara moja, nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. *821#.
3: Ni saa tano na dakika 20. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno, akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Na akawa na mimba, akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyo akawaacha mwenye alikuwa bibi yake, mwenye alizaa naye watoto wawili, huyo msichana wangu first born. Kioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Unataka wachilie huyo mtoto jeni arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
4: Mimi nakuombaka msamaha kila siku, lakini utake,
5: ukitaka msamaha ikuweko, wachilia jeni. Lakini kama ungali unakaa na jeni, mimi kama mzazi nikilia, hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikie tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Ukipenda Jambo.